0: 8 Pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, riktig god lørdag morgen, litt over 9 nå. Veldig hyggelig at du hører på radio som vanlig med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. Og litt tidligere denne uka kunne vi også ønske Mia Hundvin velkommen tilbake til oss.
3: Å, det var koselig, takk.
2: Velkommen, aktuell med Sportsdesken Brenner, og så skal du til USA.
3: Ja,
2: jeg skal. Hva skjer?
3: Å, jeg skal det. Jeg har vært så flink, jeg har liksom sett på spillene som sier, de kan ikke glede seg for mye, for de har jo visst siden november at de skal spille et VM, og folk har overtenning, og jeg har klart også for min egen del å holde det helt sånn nede, okay, så skal jeg til VM, men nå, jeg skal det. Nå fikk jeg frysninger.
4: Ja. Tenk at du som en håndballlegende er så nørdete når det kommer til fotball.
3: Jeg vet det, jeg har alltid vært det. Og jeg har skjult det, jeg har jo sett mye mer fotball enn jeg har sett håndball.
4: Har du?
3: Ja!
2: Hvordan tror du det går med Norge?
3: Jeg tenker jo at nå har vi såpass overtenning her, og så står Sole Solbakken og sier, ja, god sjanse mot Irak, helt grei mot Senegal, Frankrike er favoritter, og prøver å roe det ned. Det er ikke så veldig lett når de er utkledd som vikinger og kriger rett bak der. Så forventningene er jo gigantiske nå, så jeg synes det er synd på dem. Ja. Så jeg tror at kvartfinale er mulig, men da har de makset mot alle de lagene de har spilt mot. Så det er jo liksom dagsform også.
4: Og så det viktigste spørsmålet alle, Mia, hvordan står det til med roingen?
3: Nei, fuck at den.
4: Ja, men du skal jo på stadion, du skal jo ro.
3: Jeg føler vi står i Norge ved et skille hvor vi må eie all viking-estetikk. Vi må eie roing, vi må, for ellers så blir vi så negative. Men jeg, akkurat den, nå har han også kommet ut med video at man ikke bare skal ro med armene, men det er viktig å ro med ryggen.
4: Absolutt.
2: Du får bli profesjonelle ro-treder. Ola Tufte skal lære oss å ro, liksom.
3: Ja, riktig. Altså, jeg husker jo Island EM 2016. De kom inn som en liten søt nasjon. Herregud, ikke tenk på oss. Ja, ja. Og så klinker de så jæskla til. Alle elsker de. Mens vi kom, nå det lagbildet med det norske flagget, nå har det gått viralt. Altså, alt går viralt som Norge og NFF finner på. Så NFF har jo så sinnssykt selvtillit. Ja. Så sånn promotering, sånn kynisk promotering, der har Norge vært gode. Nå gjelder det bare at... Nei, jeg hørte
4: så
3: det.
4: Så du kommer ikke ro, før vi leverer resultater, hører jeg her nå.
3: Jeg ro meg vekk for å svare på spørsmålet.
4: Det gjør jeg. En liten ro da. En liten ro. Hvordan?
3: Bip!

Power of Love, dette var originalen. Så det ikke Celine Dion som har den. Vi har Jennifer Rush som sang den på 80-tallet og var nummer 1 i mange uker i Norge. Ikke bare hit i Norge, men også i USA. De kom inn topp 40 i USA. Det var ikke så mange som har klart det. Det var jo Aha da litt grann før. Og Dag Kolsrud, som med her i One Too Many, han var også med Aha rundt på turné for øvrig på 80-tallet. Dette deres hit i USA, Downtown.

8 pop. Husker du når denne låten fant veien til platehyllene? I et år nå, og om et par minutter får du svaret.

God lørdag, setter vi da. Det er P8-popperadien din, Lysmålin her, heter jeg, på det som er egentlig en litt sånn spooky dag, i hvert fall hvis du ikke liker dukker. Det er mange som har en greie med dukker. De dukker jo veldig ofte opp i skrekkfilmer. Det er verdens dukkedag i dag. En langt hyggeligere dag, i hvert fall i mine øyne, det er at det også er verdens gin-dag i dag. Så lag deg en gin tonic og skål.

Sommertid, vet du. Ja da, da er det tid for klaging også. Jeg ser at Dagbladet har en sak her om en turist som har klagd over servicetilbudet i Kragerø. Det var litt for ensidig butikkutvalg i Kragerø, ifølge denne turisten, som spesielt savnet en spesiell butikk, og det var Claes Olsson. Og da tenker jeg at hvis det er utfordringen, ja, da vet du hva slags land vi bor i.

0: til Poplunch i går. Da hadde jeg Solfrid på telefonen, som først måtte flytte seg litt grann fra de andre kollegaene sine før vi kunne ta en prat om Jetstjerna.
1: Bare at jeg forstyrrer de andre som sitter på siden av meg.
0: Ja. Da du en god kollega, tenker jeg, Solfrid.
1: Ja, vi har masse stillerom, så det der man egentlig skal prate litt da, ja. Hvis du skjønner. Ja.
0: Det er noe med sånne åpne landskap.
1: Det er litt sånn.
0: Du, Solfrid, tidligere i uka så sendte du en sms med et svar på Jetstjerna. Vi skal høre oppgaven en gang til, fordi Spika har fått det ved seg. Her er blant annet det du har hatt å gå på.
2: No, the 80s are the best times. I'm sorry. Fashion and everything, as I said.
0: Hvem var det som sa disse ordene om 80-tallet?
1: Ja, det var Billy Ocean.
0: Ja, det var Billy Ocean. Og du er en av ytterst få som faktisk hadde rett svar. Hva var det som fikk deg på sporet?
1: Det var fødelandet hans når jeg kom, ja. Hvor han var født og oppvoksen.
0: Ikke sant.
1: For jeg tenkte på alle mulige andre før akkurat det kom.
0: Ja. Ja, og det er ikke så rart, for det var jo egentlig ganske vrient frem til akkurat da.
1: Akkurat da, ja. Ja. Da var det da jeg tenkte, ja, han er mørk, ja, men da vet vi hvem det er.
0: Da vet vi hvem det er. Og det gjør sitt til at da er du ukevinner, Solfrid, og du vinner et halvtårsabonnement på Viaplay Total.
1: Ja.
0: Solfrid, da ønsker jeg deg en fin helg. Håper du får nyte noen gode dager, været til tross.
1: Ja, vi får ta det som kommer.
0: Ja, det er akkurat det vi må, vet du, Solfrid. Vi høres, og takk for at du hører på P8.
1: Takk for det. Okay. Ha det bra.
0: Ha det. Og det er klart, da må vi jo få på litt grann Billy Ocean også da, som altså var fasit i Jetstjerna. Mer i Jetstjerna får du på mandag. Oppgaven får du høre første gang rett over ett i Poplunch.